0: 25일이 인커밍 무시미와 MC와 모팅어에
1: 에과
0: una kerato di kireria kuri ele murtauni
1: na salimike sana
0: na modogo tu chega wa kigosho wa PDA akagemi